مشکل نسبتا مقابل پارتنر متوالی نیرو مدرید و مرد مطالی و پرسی سنسان مردی مطالی کسان راشبتی دونر ترمک و تالی امیلی رسی کتا